0: me na ye mi ti mi mashu if I cho second one na ye 520 enyum be na wo ho obi ka 780 bi me ba cho ye to 5
1: 1 2
0: 520 no yan kwai